tio bene ba mi si so ya le ki se wo e to su le to ni de kan yin mo de le wo na